0: ingkang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasta, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman. Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nger.
1: Belah dalah.

Sugih Kang Mas Bayu kula wausaken malih menika WhatsApp ingkang sampun mlebet wonten ing acara Sambal Kemangi Perempat Semarang. Pak Sabto matur nuwun sanget menika ngersakaken menapa Taman Juruk. Waduh. Taman Jurukipun ragam Semarang nggih. Salam kagem sedaya mawon Mas nggih. Lajeng wonten Bu Jakiman menika sugeng siang Mas Fahri Sambal Kemangi pedes tenan nyuwun temangipun Kalung Emas. Kalau ngemasi pun mbok pilih ngenjang mali Bu Jakiman jawet wekdali pun menika sampun winates. Salam kagem sedaya pamidanget Sambal Kemangi njih. Pak Bagio Pudak Payung wilujeng siang Mas Fahri. Salam kagem Pak Rudi Siswoyo, Pak Haji Guswati, Pak Haji Subarno sugeng siang.

Tembangipun menika ingkang dipun kersakaken Pak Bagyo Budapayo nglungi ing asmara. Ingkang samangke kula aturaken menika nggih Mbah Hope Hee Cah Bagus saiki tak aduh. Teh adol senem nek jeboro sentimen karo aku ora ketara. Menika mboten nate ke sentimen Mbah Awit menika internet studio tapi internet RRI samangke nembe don. Dados mboten saged nampi telepon. Menika lho kados Pak Prasetyo Subandi Pujang Gading. Ketingalipun nembe trouble nggih Mas Fahri kula wau ngintun WhatsApp ananging centang setunggal injil leres menika awit wonten trouble dados dereng saged katampi menika njih telepon WhatsAppipun awit dereng stabil internetipun. Setunggal tembang malih Kang Mas Bayu menika kula aturaken sumangga mangke mungkasi pepanggian kulo lan panjenengan sedoyo wonten ing acara sambal kemangi perempat Semarang siang punika. Kulo aturaken kenging panuwun awit sedoyo kawigatosanipun lan nyuwun pangapunten sanget menika njih ingkang kulo wau dereng saged minggah awit internetipun nembe down Kang Mas Bayu utawi nembe trouble mbok bilih mangke siang utawi sonten saged pulih malih gitu panjenengan saged minggah malih lumantar telepon WhatsApp ingkang bahkan menika stabil internetipun. Kepareng badhe nyuwun pamit ugi Kang Mas Bayu awit menika ugi sampun ndungkap utawi badhe ndungkap tabu kaping 11 pramila kedah lengser rumiyin kita sasampunipun Fahri menika mangke wonten sederek misil sabda ingkang sampun samapta ngayahi jejibahan kusumaning ati Kang Mas Bayu sumangga katuraken saking Mbak Niken Salindri sugeng midhangetaken lan sugeng istirahat siang sesarengan kalian perempat Semarang.

Sugeng pamirsa sutresna pamidangan perempat RRI Semarang sugeng siang sugeng pepanggian malih kalian kula misal sabda wonten ing giaran perempat RRI Semarang nggih ingkang mugi-mugi sedaya panjenengan tansah sehat kondisinipun tansah semangat ugi nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten ing siang menika ngaten nggih radi panas penter ngaten nggih mbok menawi wonten ning daerah Kota Semarang menawi panjenengan wonten daerah sanesipun nggih sumangga mbok menawi saged paring info-info cuaca ngaten nggih awet nggih supados sami saling jaga kesehatan ngaten nggih wonten ning dinten-dinten samenika ingkang mboten stabil mboten cetha ugi ngaten nggih cuacanipun kados pripun. Lan samenika semangga sesarengan malih kalian pro 4 RRI Semarang lan nembe kemawon sampun sami panjenengan bidangetaken kalau wonten suara budaya Nusantara nggih antawisipun pro 4 RRI Jakarta kalian RRI Medan kanthi topik mari pahami tradisi pernikahan Melayu di tanah Deli ngaten nggih. Kalau wau mbok menawi ugi saged dados tambahan ilmu pripun nggih filosofi ugi cara nindakaken pernikahan nggih upacara adat pernikahan miturut adat Melayu ngaten nggih. Ampun namung mangertosi bab adat Jawa ngaten nggih ananging ugi belajar sesarengan pripun anggenipun pernikahan adat Melayu ugi katindakaken ngaten nggih. Lan sesarengan malih kalian pro 4 RRI Semarang ing wekdal sak menika ngantos mangke lengkap tabuh Gangsal welas nggih, tabuh gangsal welas wekdal Indonesia ireng kilen nggih, semoga sami nglaras, sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi, anggenipun swargi kinarta sabda wonten acara mari kangen pro 4 RRI Semarang. Ladrang ambangun, laras pelok padat nang kala wau sampun kaaturaken ugi dados gending pambuka ngeten nggih. Wonten acara mari kangen dinten menika lan salajengipun semangga midhangetaken gending-gending sanesipun menika wonten lalagon hehe salah laras lendro padat songo ingkang badhe dipun lajengaken kalian lagon ojo lamis laras pelok padat nem sedaya badhe dipun aturaken kalian karawitan candara semangga.

Wayang minangka lambang. Bathara Narada lan ugi kang wewisik Bathara Kanika putra nenggih putra Sang Hyang Darma Jaka. Bagus pasuryane lan anggadai kasekten ingkang linangkung. Duk rikala hang lampai topo ngadeg wonten sak luhuring samudra. Kawuningan dening Bathara Guru rumaos kaungkulan kasektenipun satemah nuwuhaken peperangan lawan para dewa. Lan ugi perang catur lawan Bathara Guru. Satemah Bathara Guru kalah kasekten tumuntengaken kalah dhateng Bathara Narada saha dipun angkat minangka parantara dados sesepuhing para dewa ing kayiwangan Suralaya.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing Marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni to, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan. Tegesipun mupangati. Nggih menika sanepanipun urup. Dados cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Atuh gawe hadis. Besak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika dados urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.

Asna matur wonawit kawigatosan panjenenganipun sami ingkang tansah setya midhangetaken perempat arah Semarang nggih mliginipun wonten ing acara mari kangen dinten menika ingkang dipun ajab nggih saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten ing siang menika ugi saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi ingkang kedah dipun lestantunaken kalian sinten kemawon nggih mbok menawi ugi kula kalian panjenengan ingkang kedah ngelestantunaken awit sinten malih ngaten nggih ingkang saged ngelestantunaken budaya-budaya ingkang tansah sesarengan kalian pagesangan kita sesarengan wonten ing donya sak menika lan mboten kraos ugi wekdalipun ugi sampun dungga paripurna mungkasi acara mari kang dinten menika semoga sami nglaras sami midhangetaken bawa asmorondono ketampen kalian lelagon entik-entik laras lendro padat manyoro ingkang badhe dipunaturaken kalian karawitan candang raos lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyertani sami ngregengaken perodandut ingkang makin sore makin asik semoga saged dipun siapaken riyen wiwit sak menika badhe request lagu menapa badhe kinten salam datang sinten kemawon ngaten nggih katenggal mangke wonten WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital matur.

0: manggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

pingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni kuwi yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi bencana. Semono go dadi pemimpin. Panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

Para sedulur Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha iku aran agama. Agama kinarya kanggo srana maranata jiwa murih dadi janma kang utama. Manjing jroning ati nenuntun budi pekerti satemah dadi menungso kang ditresnani Gusti. Mugi rahayu sagung dumadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Bila kula panjenengan tasih pinaringan rahmat nikmat sehat, mugi-mugi nikmat ingkang kula panjenengan tampi dados sababiyahipun kula panjenengan saged takarup dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dados nikmat ingkang dipun paringaken Allah dhateng kula panjenengan niku janjane dados fasilitas. Maksudipun dados ubo rampe supados kula panjenengan niku saged nyampurnakaken anggenipun ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi rezeki, dipun paringi kesehatan, dipun paringi kecukupan, dipun paringi panjang umur niku maksudipun Gusti Allah maringi kesempatan, maringi napa kemudahan supados saged takarup dhateng Allah, saged nindak

pas pisan keberuntungan nalikane gesang. Sinten nopo tiyang ingkang pikantuk utawa dipun paringi rezeki berlimpah dening Allah? Nopo tiyang ingkang boten nate dipun cubi dening Allah? Nek ukuran keberhasilan keberuntungan terbesar niku mula Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun niku termasuk tiyang ingkang beruntung. Soale nopo? Niku termasuk tiyang ingkang dipun paringi rezeki ingkang kathah dening Allah. Jadi kekayaan pun nggih kathah, Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun niku termasuk tiyang-tiyang sugih niku. Dan termasuk tiyang mboten nate dipun uji dening Allah. Jadi Fir'aun niku nggih mboten nate lara. Jadi sehat terus. Nek ukuran keberuntungan niku mula Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun niku termasuk tiyang beruntung. Ning menurut Abu Bakar Al-Wasiti, tiyang ingkang dipun wastani keberuntungan terbesar pikantuk keberuntungan terbesar niku napa? Ayuto alayuso, tiyang ingkang kelampai ketaatan kesainan. Niku justru tiyang ingkang pikantuk keberuntungan terbesar. Dadi nek wonten tiyang ingkang saged ngelampahi perkawis-perkawis ingkang dipun perintahaken dening Allah, dening Rasulullah, niku termasuk kalebet tiyang ingkang pikantuk keberuntungan terbesar. Purun ngelampahi kewajiban sholat, purun ngelampahi sunah-sunahipun sholat, purun ngelampahi kewajiban poso, purun kelampai sunah-sunahipun poso. Niku termasuk kalebet yang ingkang pikantuk keberuntungan terbesar. La ewan dini Allah maringi rezeki, persuwonten ingkang pinaringan jabatan, kedudukan, niku dipun wastani fasilitas. Jadi obo rampe. Nggih. Ya, fasilitas niku nggih badhe dipun paringaken dhateng sinten nikmawon ingkang dipun kersakaken dening Allah, termasuk wong sing ahli maksiat niku dipun paringi fasilitas dening Allah. Diwehi kesehatan, diwehi kecukupan rezeki, termasuk diparingi kedudukan. Nah niku fasilitas urip. Ubo rampenipun tiyang gesang gandeng niki fasilitas geniku badhe dipun tarik malih dening Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih badhe dipun tarik dening Allah. Dadi mboten terus pikantuk ingkang kados mekaten. Contonipun nggih. Kula panjenengan dipun paringi sehat. Dadi sehat niku fasilitas ingkang dipun paringaken Allah dhateng kula panjenengan. Ning niku nggih saged dipun tarik dening Gusti Allah. Contonipun nek tiyang niku tambah usiane, tambah umure, tambah tuwa, niku kan kesehatan ya tambah berkurang. Nggih. Dadi peningalipun mulai berkurang, pengkrungunipun mulai berkurang. Nah, niku kan termasuk fasilitas ingkang dipun paringaken Allah mulai dikurangi. Nah. Mula termasuk niku fasilitas. Nah, justru ingkang badhe dipun beto nggih amal-amal kesainanipun. Justru ingkang
sayektosipun ingkang dados milik kula panjenengan nggih amal-amal kesaenan niku. Ing sanes-sanesipun niku badhe dipun tarik dening Gusti Allah utawa badhe dipun tilar malih. Jadi sing saniki omah utawa griya sing dinggeni niku nggih niku nggih badhe dipun tilar. Kendaraan ingkang dipun tumpain niku nggih badhe dipun tilar malih. Ya mesti gantian niku nggih. Nah, mula sedaya fasilitas niki tergantung kados pundi anggonipun saged manfaataken saksae sae-saenipun. Ning boten termasuk kategori utawa ukuran tiyang niku pikantuk keberuntungan terbesar. Justru keberuntungan terbesaripun nek saged manfaataken sedaya fasilitas niku kagem ketaatan dhateng Allah, kagem amal kesaenan. Ingkang kaping kalih nggih menika keberuntungan saat kematianipun. Sinten niku? Napa tiyang ingkang nalikane pejahipun wonten ing panggenan sarenipun utawa nalikane pejahi kathah ingkang do takziah. Ternyata niku menurut Abu Bakar Al-Wasiti niku mboten dados ukuran. Tiang ingkang pikantuk keberuntungan terbesar nalikane sedonipun inggih menika tiang ingkang nasyhadullah. Ingkang bersyahadat dhateng Allah, ingkang beto agami Islam kanthi husnul khotimah. Tiang ingkang pejahipun husnul khotimah niku termasuk keberuntungan terbesar. Lenggang kaping tiga nalikane mbincang wonten ing yaumil kiamah sinten niku wanasyurul muntakina ilar rahmani wafda. Bincang wonten ing yaumil kiamah niku tiang-tiang ingkang bertakwa badhe dipun kumpulaken dening Allah ilar rahmani wafda dados utusan-utusanipun Allah ingkang terhormat. Berarti tiyang ingkang pikantuk keberuntungan terbesar benjang wonten ing yaumul kiamah ya tiyang ingkang bertakwa. Takwa niku nopo? Takwa niku taat. Takwa niku sae akhlakipun, sae prilakunipun. Niku takwa. Dados tiyang ingkang sae akhlakipun taat dhateng Allah, manfaati dhateng sanesipun binjang wonten ing yaumul kiamah dados golonganipun ilar rahmani wafda golongan utawa utusan ingkang terhormat. Nanging sewaliipun wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Lan badhe dipun kumpulaken, badhe dipun giring tiang-tiang kang ingkang ahli maksiat nglampahi dosa ila jahannama wirda, maring neraka jahanam wirda kanthi rasa haus dadi ngelak. Namula kula panjenengan kedah ikhtiar supados dados golongan ingkang pikantuk keberuntungan terbesar salebetipun gesang dugi wonten ing yaumul kiamah kanthi cara nggih menika nglampahi amal kesaenan ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban ingkang sampun dipun tetepaken dening Allah kedah dilampahi kanthi sae. Sholat lima waktu ampun ngantos dipun tinggalaken. Poso Ramadan ampun ngantos dipun tinggalaken. Kewajiban-kewajibanipun dipun lampahi, syukur-syukur saged nambahi amalan sunah-sunahipun. Keranten menurut Abu Daud Al-Dha'ab niku, menurut Imam Ghazali
Menurut Imam Ghazali niku menungso saged dipun kelompokaken tiga sepindah ingkang dipun wastani kelompok salim. Ingkang kaping kalih kelompok robih. Ingkang kaping tiga kelompok khosir. Kelompok salim niki tiyang ingkang namung nglampahi kewajiban-kewajiban. Jadi sing dilampahi namung kewajibane. Ya nek sholat ya namung limang waktu. Nek poso ya namung Ramadan. Dadi mboten nate sunah Senin Kamis Syawal niku mboten nate. Poso ya lima waktu mboten nate qobliyah ba'diyah utawa qiyamul lail. Niku termasuk golonganipun tiyang salim. Nggih selamat. Nah, nengkang nomor kali golonganipun tiyang robih beruntung. Tiyang niki nglampahi kewajiban-kewajiban lan nglampahi sunah-sunahipun. Dadi kewajibane ya dilampahi ditambah sunah-sunah pun. Lah mulo benjang wonten ing surga mesti nggih benten niku. Nek tiyang salim niku menjang surgane surga minimalis. Artosipun ya surgane pas-pasan. Jadi cara surgane niku ya cara bentuk omah ya omah sing sederhana jerone ya ora ana peralatan rumah tanggane. Jadi ora ana meja kursine. Cara dahar atau mangan ya mungkin sego putihan kalian banyu putih. Das kewajiban-kewajibane tok ingkang dipun lampahi. Nek robih niki mboten. Binjang surgane ya keadaane nggih sae. Dadi cara peralatan nglebete nggih sae. Istilahipun interioripun sae nggih. Badhe ngrasakaken dahar pun apa kemawon mesti ya cemawis termasuk golongan beruntung. Karena kenapa? Mboten namung kewajibane ning sunah-sunah ipun dipun lampai mestine bincang nggih benten nggih. Lah ingkang nomor 3 niku khosir. Khosir niku tiyang ingkang celaka. Tiyang ingkang boten nglampahi kewajiban lan boten nglampahi sunahipun. Kewajibane mawon boten dipun lampahi apa meneh sunah-sunahipun niku termasuk golonganipun tiyang khosir, tiyang ingkang cilaka. Lah mugi-mugi kula panjenengan niki dados golongan ingkang nomor kalih kala wau robih. Dadi ora mung slamet tok ning ya entuk keberuntungan saged nglampahi kewajiban-kewajibanipun lan nindai sunah-sunahipun. Dadi mekaten mugi-mugi kula panjenengan dipun ringanaken dening Allah saged nglampahi amal-amal kesaenan. Lan kula panjenengan dados golonganipun tiyang ingkang pikantuk keberuntungan terbesar inggih menika dados tiyang ingkang saged nglampahi amal-amal kesaenan niku ukuran tiyang ingkang pikantuk keberuntungan terbesar saking Allah Subhanahu wa taala dening iwantene wonten rezeki, wonten derajat, pangkat, kesehatan niku termasuk ubur rampe fasilitas ingkang dipun paringaken dening Allah. Lan niku sewekdal dal nggih badhe dipun suwun malih dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pripun para pamirsa RRI Semarang maliki perumpat budaya kawilujengan kawiryawan kebagas kuwarasan sarta kayuwanen tansah sumundhu penyan sedaya saha kula para pamirsa wilujeng pepanggihan nggih kaliyan kula ribut saking Klego Mulyolali atur giaran ing reskar binabar ingkang mengku werti sekar menika tembang wontene binabar meteksipun kawertiaken wontene suraos sing sekar binabar nyanipun para pamirsa menika arupi keklempakan saking tetedhakan tuwin cecuplikanipun kasusastran Jawi namung saperangan nyanipun para pamtri ingkang sami wonten gegayutanipun kalian cariyos tawi dongeng tuladanipun wonten ing dongeng keyong tawi kul kalian kancil wonten ing serat Krida Martono Yasan Kanjeng Gusti Pangeran Naryadipati Mangkunegara sekawan ing Surakarta sawedo taman pun serat ulang reh Yasan ing Sinun Kanjeng Susunan Pakubono sekawan ing Surakarta yang samudhanipun kalau dados pralambange ing reh Rembak Kawruh Kejawen miturut kegebenganipun kejaten Jawi. Nyanipun para lebda guna senajan to mekaten nggih estunipun mboten baen-baen pakarti bangsa asing kasusastran Jawi menika jeringkang saged nguningani nggih namung nyanipun para jamuring sastra srana tabri makarya tuwin ingkang sampun bebles ing reh kawruh sarta kulina ngolak-alik ndudah sarta nduduk kabudayan adiluhung Jawi kina menika. Panuwun. Sekar binabar menika penyanyipun para pamtri budaya saged to dados menapa? Srana. Srana minangka panpaning pambudi tumrap pangudi dhateng kejawen Jawi. Selajengipun minungko dados palang margining ilen-ilen sarta weninging saking sumberipun ingkang tundhonipun saged gumrojok dados grujukan kang gampil tinadhan sarta lajeng kenging dipun wangsul dening sok sinten kemawon

sedaya mujeng wekdal iki wonten ing griki sampun kepareng lenggah ibu kula Sugiyarti nyuwun sewu sinden kawoko kajono priyo ing laladan Semarang santero dasaripun penyanyipun inggih Mantasan Purna Karya Labet Praja ing RRI Semarang. Wonten ing Ujiyono menika penyanyipun para pamtri panjenenganipun dawuh dhateng kula iki. Penyanyipun kepareng badhe atur ing reh Serat Candrarini. Serat Candrarini menika yasan ingkang sinuwun Pakubono kaping 9 ing Surakarta. Penyanyipun para pamtri wonten ini tembangipun Seninjungan. Tembangipun Seninjungan kula mangke tak matur menawi sampun ibu sampun nyekar mangke kula nembe matur. Margi menapa kula nututi penyanyipun Bugiyarti menawa jan wis rumangsa kula keser-keser men saged kemput. Miyos griku medal ngriki ngat menapa penyanyipun ibu Bugiyarti. Tembangipun mangke kula matur kantun menawa tembang menapa sing cethok menika seratipun Serat Candrarini. Raning samudhanipun sampun rumanti lan miranti ibu monggo wekdal sawetahipun kula aturaken dhateng penyanyipun ibu. Nuwun.

0: Liringe hanunjung biru sumorot katikaratiko
1: Yanipun poro pamtri betoyo wonten ing minggu ngajeng yanipun poro pamtri kulo sampun matur inggih. Seratipun Candra Rini utawi nuwun sewu iki serat Candra Rini menika namung ripta dhateng kekawinipun Raden Janaka kaliyan garwa. Nah, pramila wonten ing minggu ngajeng nyanyipun Pak Warsena menapa Ibu Giyarti sawun matur ing res Sembodra lan Janaka. Sakmenika garwa ingkang selajengipun nggih garwa Raden Janaka naminipun Dewi Ulupi. Nggih. Panengah Dewi Ulupi. Ulupi menika garwa Janaka ingkang panengah yang wonten tengah-tengahipun garwa nyanyipun para pamertri. Atmajani Reng Pandita putranipun Pinandita. No Dewi Ulupi begawan kanwa wastane. Begawan kanwa menika ukir petapan Yasarata. Begawan Kanwa wastane naminipun Begawan Kaswa Depok Wukir Yasarata. Depok Wukir Yasarata Endah Respati Warna. Ih garwanipun Janaka mrene ayu-ayu kabeh. Nggih. Dewi Ulupi nggih ayu, Sembodra nggih ayu. Subodra inggih ayu nyanipun para pamtri liringe anunjung biru nyanipun para pamtri bedaya monggo sakmene sami dipun nggih sami dipun suraos liring menika menapa nyanipun para pamtri bedaya liring menika nuwun sewu adon-adonipun piyayi putri adon-adonipun piyayi putri ngasamudyanipun saged nganyutaken dhateng raos kakung nika liring nggih liring beda kalian cak-cakan lho nyanipun para pamtri nggih liring mun namung adu semu nggih nuwun sewu gawate wong wedok mun ngaten menika adu semunipun angel dipethek menika terus liringe anunjung biru menika tegesipun menapa sanggitipun saged mandes nggih mboten ketingal cariyosipun mboten ketingal ngendikanipun nanging badhe kelampahan menika piyayi putri menika penyanyipun para pamtri sumorot kadi kartika seni saking ayunipun Dewi Ulupi kala wau penyanyipun para pamtri budaya estunipun minangka dados sekar kekidunganipun para priya ning sambutipun garwa dening Raden Janaka putranipun Begawan Kanwa ing Yasarata menika Waktu kali, Bu.
0: Demas luas merak atin

0: Mahas mong guyo, kengis kang bojo kumepyar.
1: Endahing putri Yasarata, nyanyipun para pamitri budaya, karo Raden Janaka putranipun Begawan Kanwa silih Dewi Ulupi demes luwes merati. Piyantun putri menika demes luwes merati. Kadya pratima rinengga. Pratima menika menapa benanipun para pamitri? Pratima menika golek. Pratima menika golek boneka ngaten nggih mawon. Yen rada angel goleki. Kadya pratima rinengga kaya boneka digambar. Sarentek mbambang awake. Nuwun sewu. Dasar detekipun pideksa ora kelemon ya ora kuru. Nah menika. Sarentek mbambang awake. Maweh bronto kang tuminga, sapa sing ra gandrung karo Dewi Ulupi? Menika. Awis-awis menyanipun para pamitri budaya kados Dewi Ulupi nggih. Sedaya kemawon kantun wonten prayagungipun. Liringe pindha wulan menika menawi ngendika ngaten menika nuwun sewu. Namung klecam-klecem sak piturutipun namung sak mestinipun nanging sedaya kawa mawi liring nyanyipun para pamitri benten kalian bodro nggih. Benten kalian waris bodro, sembodro menika awis-awis ngendikan menika. Nanging menika Dewi Ulupi menika mawi liring, liringno mawi semu. Dados wah menika ora digawat nyanyipun para pamitri, para putri ingkang nandhang ngaten menika wah. Karuan nek bla bla bla ngaten mboten menapa-menapa. Ning dadak mawi liring lan mawi sangkit lan sanes-sanesipun angel entuke metek. Liringe pindha wulan, liringe pindha wulan, wulan numbulan iki. Tan pegat mahes mungguyu. Tan pegat iki ora kendhat iki. Tan kendhat mahesmu menika semu ngguyu. Ngendikanipun kalian klecam-klecem guyu iki. Dasare wong ayu samudyanipun rinengga ing samukawis. Kengis kang waja gumebyar. Nuwun sewu akeh. Nuwun sewu wajanipun kemawon sampun gumebyar menika. Nggih, tasih asmarandana Ibu nggih. Monggo. Menika tasih Dewi Ulupi sapada malih antenge wekasan keksi. Kula semanggaaken.

0: ing warna pinunjul.
1: Pinanipun para pamitri budaya inggih to kula sampun matur. Ibu kula ingkang setunggal niku sampun beneh kaliyan sanes-sanesipun menjen. Nggih, matur wonten sedaya karma copat wis karep binabar ngaten nggih. Sak keparengipun kula was marandana menika nitik dhateng cengkok ingkang dipun sekaraken kula kadhisipun mijil nggih, sekar mijil barang miring. Nanging panjenenganipun tasih ngripta menapa nggih? Air-airan sekar Candra ini. Yasan ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono ing kaping 9 ing Surakarta. Notasi garwa Janaka. Garwanira Sang Parto Sumendi. Sumendi nggih saged karo menika kawungku dening guru lagu. Iye guru lagu nyanipun para wonten mula Sumendi. Janipun Sumendi. Iye Sumendi menika kakang ragil menawi putra. Dados paminipun sumendhenipun Prabu Pandhu Dewanata menika nggih nang kula. Uragilipun warujunipun nun Sedewa ngaten nika. Lah menika ingkang dipun aturaken bugi artine sumendhi menika nggih garwa Raden Janaka ingkang angka sekawan sedinipun ngaten. Margi bojonipun ingkang tinggal wonten ing Serat menika namung gangsal. Neng janipun kathah. Garwanipun Sang Parto Sumendi ingkang cinariyos sing diceritakake Retno Gandawati kekasihe Dewi Gandawati menipunipun Gandakesuma sawiturutipun penyanyipun para pamitri menapa putranipun Sri Harjunayana Sri Harjunayana kang sesiwi dados Gandawati menapa putranipun Prabu Sri Harjunayana nggih Nata pundi Narendraing Sri Wedari. Warnanipun iki sangat pinunjul menyanipun para pamtri Retno Gandawati menika. Monggo penyanyipun para pamirsa sekar mijil barang miring dening penyanyipun Ibu Sugiyarti. Dedeg ngrompyok.

wiragane, wiragane anerangi Branti. Penyanyi pun para pamtri budaya pisan putri, putri ning ratu. Iki samudayanipun dasar widakto. Widayakanipun penyanyipun Letno Gondowati garwa Janaka. Wiragane anenangi Branti. Anenangi menawa tekesipun sapa wonge weruh sing jenenge Gondowati mesti gandrung Branti menika. Yen lumampah alon tekesipun boten kesesa anjake dhateng asma lan sanes-sanesipun membat madya almes lambunge. Membat madya menika sipun nuwun sewu iki. Panjen putri menika nggon apik, nggon sae menika menyanipun para putri almes lambunge, lambung menika bangkean. Angklir tunjung lumengganging warih, angklir tunjung. Angklir tunjung samujanipun cinipta dening Gusti Kang Mawikan. Tunjung birunipun putri menika sengaten saenipun. Kasiliring angin, iki kasempyoking angin utawi kenging barat. Nggih. Weh gandani rorum. Nggih, putri menika boten wonten godheng kang kuciwa nyanipun para pamtri. Dasar ayu samudayanipun. Wonten ing ayu kala wau. Tondo pitangletipun, tondo pitakone pramila garwa Janakana samdayanipun sampun tanduk sedaya. Tanduk ing reh menapa? Tanduk ing reh tanggap sasmitanipun karepe gak kakung ki piye. Nggih. Coba nyanyipun para pamirsa tasih wonten wekdal sekedhik nggih Bu. Monggo ngirah sing seninjungan. Kala wasmarandana sakmenika mijil monggo pianipun Ibu Giarti badhe nyekar menapa ingkang badhe kantun piyambak menika wekdalipun ingkang tantang namung kantun sekedhik menika kula sumanggaaken.

Haji. Matur nuwun dateng janipun Ibu Kiarti. Kula sampun matur nih. Bu Kiarti yen damel cengkok niku nganyel kene asline. Gemes ngeten lho, Pak. Kula wau naminipun Seninjungan nggih. Saya ngasma Rondono, tembang Mijil. Diajek ke siji uragilipun kinanti wae. Iye tujuanipun anggenipun nekuk, nuwun sewu nekuk swanten utawi nekuk raos ngono Ibu Prigel para pamirsa. Menurut asih garwa Janaka iki, kala wau kula matur, semende menen apa semende Kakang Ragil ngoten. Sumendhenipun garwa Janaka menika Gandawati, putranipun Prabu Arjunayana. Sak menika ingkang pamekas tegese keri dhewe. Garwa kang pamekasipun tegese sing keri dhewe menika nama Sangwara Sri Kandi. Sri Kandi menika janipun nggih ketingalipun wonten kasatriyan nomor 2 janipun menika garwa ingkang angka gangsal menika sekawan menika nama Sangwara Sri Kandi saking nagari Cempala. Saking nagari Cempala Radya nggih saged Cempala Reja nggih saged reja ingkang asesiwi putranipun Prabu Drupada. Nggih. Dhateng panjenenganipun para pamirsa, nuwun sewu nderekki, nderek elik sawetawis dhateng panjenenganipun para kadang-kadang dalang iki. Yen mastani Prabu Ratu Pancala, Ratu Cempala iki saking Ratu Pancala saking sampun ngantos ngendika Prabu Drupada iki. Nuwun sewu menika kirang leres menika. Dados sing leres kajengendikanipun panjenenganipun Bu Kiarti. Sri Maha Prabu Drupada ing warna tuhulinuwih. Pancen bojone Janaka kraning sing elek. Wiwit Sembadra sak piturutipun Ulupi, Gandawati, Prabawati lan sanes-sanesipun menika. Lajengaken, Bu.

Pramiyarsa Sutresna Perumbat Semarang, paripurna kula wau nggih. Atur pasugatan Sekar Binabar yang sampun kababar dening Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara kanthi ira-iran Serat Candra Rini Pupuh Seninjungan. Tertamtu kata bab ingkang saged dipun petik wonten ing salebetipun babaran nipun kiribut kala wau kangge teteken utawi cagak gesang kula lan panjenengan. Pamirsa, tabu selikur wekdal Indonesia iring kilen sekedap malih mangke badhe kaaturaken pawarta saboso Jawi.

Pemirsa Sutresno Purumbatere di Semarang, salajengipun semoga panjenengan kula dherekaken miyarsakaken tembang-tembang campur sari nglaras ingkang kasugataken wonten ing acara Sekar Turi. Ngantos mangke ndunggap tabuh kali likur wektal Indonesia piring kilen. Pemirsa supados tansah wilujeng rahayu selamat sedayanipun. Kita piyarsakaken gending ingkang sepisan wonten ladrang wilujeng slendro manyura. Sumangga.

0: sithik akeh disyukuri.
1: Disyukuri.
0: Eling yen to iki peparingi Kang Maha Widi. Sithik ya cukup, akeh ya kurang. Mula perlu disyukuri ngaten. Dadi wong bareng ya disyukuri. Mosok kabeh arep dadi kaya busu diem. Dadi lurah kabeh ya ora iso.
1: Mboten saged.
0: Terus kawulane sinten ya, Pak? Kabeh dadi juragan sing bareng sapa sing ngibur sapa ora ana. Monggo. Ning nek iso ya dadi juragan. Pemulai wekah bareng terus iso dadi juragan.

Mugi rahayu sakul dumati. Muji syukur wonten sahandhep pepadanipun tet ingkang murbeng dumati, Gusti ingkang moho welas mibah moho asih, ingkang sampun peparing sagung prabuting agesan dumateng kita sedaya. Kacih nongantos ing titiwanci kalenggan meniko, kulo dalasan panjenengan masih dipun keparengaken pepanggian lumantar acara wausan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar prumpat RRI Semarang saben seminggu sepisan meniko, ing mangajap muhum kepingin nglestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing ing Palerman. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae, ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian Sudarmo. Sagung para kadang para sutresna ingkang dhat kinasing Gusti, ing titiwan wekdal menika kula sampun marak sowan malih saperlu badhe ngaturaken adicara wausan buku Jawi kanthi ngelajengaken ira-iran bedah sikara luka perangan kaping songo anggitan pun sederek Harwi Muko ingkang kapetik saking kolowarti panyebar semangat. Hambuk bilih ing titawan cimak dal meniko sagung poro sutresno nedengipun sumene wonten dalemipun sowan-sowan, mugiatur pasugatan meniko saketo minongko panglipuring penggalih. Sugeng lelenggan, soho sugeng midhangetaken.

terus kepungkur. Ati lan pikirane kitalenan. Isih manunggal karo kabayan liyane ing kademangan panumbangan. Mulane dheweke rumangsa musik atine bareng keprungu critane prajurit saka Panjaluk.

kira-kira apa bisa merantasi lelakon. Nah, Mas Radite, aku minangka dadi warga Krajan Daha melu ora trima yen bakal ditelokake prajurit siluman. Ki Branjangan uga melu musik atine. Warga sing padha ora luput dadi bebanten kanggo golek menang wae. Leres ki, kula inggih nedya Belapati dumateng prajurit Panjalu ingkang sakniki dados pangewan-ewan. Semanten ugi ki, kula badhe tumut kangge bela sedherek kabayan ingkang sampun ngumiyini ngluruk dhateng alas pereng gunung. Yen ngono diluruk bebarengan. Nak Mas Radite sing wis ngerti kahanane pereng gunung bisa dadi cucuk laku. Inggih ki, nanging kedah ngatos-atos jalaran ingkang nglampahaken para setan bekasaan ingkang dipun lebetaken wonten badanipun menungso menika sekti sanget. Ngilmunipun inggil kados saged njugrukaken gunung. Radite atur katerangan. Nak Mas, aja ngendon-ndoni karep. Selawase sang hilang widi nyangkung janmo menungso, wong tumindak deksura bakal sirna dening pangastuti. Nyur sapa arane dukun sing to kandhake sekti kuwi? Kula namung mireng saking lebetipun pakunjaran. Naminipun Wiku. Wiku Duskerta. Menawi mboten lepat pamireng kula, menapa panjenengan sampun ati mireng nami menika Ki Branjangan? Ki Branjangan meneng. Saka wartane mbok bakul ing kalanganing para Wiku Duskerta kuwi klebu Durya Sawiku. Banjur disingkirake dening Wiku liyane. Rumangsa kesingkir, banjur pilih mapan adoh saka pradesan lan karamean. Katone kasektene dinggo semedi ing papan sepi. Durya Sawiku menika tegesipun menapa ki? Wiku sing tumindak culika digunakake dening Narapraja Jenggala kanggo ngelar jajan. Yen ngono sadurunge budhal, aku dak nulis layang ing godhong tal marang Wiku Lawang Wentar. Binjang menapa bidal ki? Sesok-esok para siswa ben nyepakake sak kabeh kabutuhane kanggo laku sing rada adoh iki. Dipetung dhisik dina lan pasarane supaya slamet.

parak esuk bergoto sing dipandegani Ki Branjangan wis nyabrang kali aksa sisih kidul ora podo karo dalan sing diliwati Ki Balwan sakbalane. Ki Balwan sakbalane banjur munggah nyabrang gigir gunung. Ki Branjangan sakbalane liwat ngare sing ora duh saka Bengawan Brantas. Miturut panemune Danden Royo, mengko lakune ora pati ngunggahi jurang lan pereng. Ngiras bisa nungsung warta lumantar saben pratisan. Luwih-luwih sakwise nyabrang kali Lahur sing klebu wewengkon cedhak karo kutha Praja Jenggala diajab bisa nemu sisik melik

0: yo. Mira kejaran sing dituntut senadyan mung regemeng. Nanging katon terwaca yen sing nunggang jaran loro kuwi prajurit Jembolo. Rarang wis apal karo sandang penganggone.
1: Sopo iki? Wayah wengi teko wewengkon kene.
0: Pitakone salah sijine prajurit isih ana gigiring jaran. Tumbak padha dicekel ing tangane prajurit loro kuwi.
2: Ngapunten, Ndara. Kula nembe saking sabrang dedagangan.
1: Kowe ngapusi. Lagian omonganmu jelas dudu wong Jenggolo.
2: Amargi dagang wonten tlatah Daha, kula rak kedah nyalarasaken lagianipun tiang Daha toden. Wangsul rak sampun dalu.
3: Kitir Muduno, gledan sing tiga pawongan kuwi.
0: Perintai salah sijining prajurit. Prajurit sing diundang Kitir Mudun soko gigiring jaran. Kendali jaran ditaleni ing wit cilik pinggir dalan. Nuli jumangkah nyedaki ki beranjangan.
1: Kini tak gelidah disik. Nyenyoto kui dagang. Opo sing toko kui?
2: Monggo den.
0: Bebarengan tembung kui. Tangane njawil Radit ti sing paling cedhak kanthi sesinitan drijine iki branjangan nuding menyang arah prajurit sing isih nunggang jaran. Radite ngerti tondo tanpa lisan engga tumandang mlaku alon-alon menyang tengah dalan.
3: Raden, menapa badhe nderek gledah? Monggo, kula sepeng titianipun.
0: Radite nari prajurit sing nunggang jaran. Prajurit kuwi kaya nemu panantang. Setengah mencolot dheweke mudhun saka kiri jalan kepingin melu gledah utawa pangangene bakal entuk samu barang sing bisa direbut saka para bakul kaya Kitir sing wis nyedhak jarane danden royok.

0: pinggir jalan. Semampir nam-naman godong tal diwangun kaya tas gede. Nam-naman kuwi disampirake gandul kiwa lan tengene gigir jaran. Kitir kanthi kasar ngoyak-oyak nam-naman. Dadak suarane kemlun tang besi adu besi.
1: Loh, iki kekaman suarane.
0: Kitir kaget.
1: Iki wong-wong sing arep ngeraman Kakang Katur.
2: Ayo, dirangkat wae Kakang.
3: Sabar, Den. Kula pancen dagang kegaman kanggo olah tetanen.
0: Kibranjangan gawe alasan meneh supaya prajurit kuwi ora ngrengket.
1: Aja percaya Kakang. Iki cetha gegaman kanggo perang. Ayo, duduk kabeh. Kowe kudu tak rangket banjur tak pasrahake ing padhepokan Si Karaluka ana ing pering gunung. Ben dadi panganane Wiku Dus Kertu.
0: Krungu tembunge prajurit sing sesungaran getira dite kaya muncrat ing embun-embunan. Banjur bengok landu Pak Gatur saka mburi. Sakmalika Gatur jungkel tiba klumah tumbak ing tangane mencelat. Gatur isih kuwagang gumregah. Kitir noleh weruh Gatur didupak. Danden royo sing wis siaga ngadepi bebaya kanthi ndupak Kitir. Sakmalika sempoyongan bebarengan nyekel wetenge sing krasa lara.
1: Ayo, nyoto kowe prajurit mumpengan. Iki ayonono prajurit saka Panjalu kanthi adu arep. Aja wanine mung glembuk inuman.
0: Tangane Gatur ngresiki praupane sing campur lemah. Mripate nyawang manter marang Radite. Senadyan atine wiwit kumetir. Eling minangka prajurit sing wis gembleng ing Jenggala. Tur ora bakal mundur ngadepi musuh. Tangane banjur ngepel. Sikile wiwit dipentrang siaga nampa panantange Radite. Kitir sing isih ngempet larane mundur. Panyawangi kelemun-kelemun. Tangane danden royong ngeranggeh gigir jaran. Sikile banjur gedruk sak rusane kanggo mencolot ing sak nduri gigir jaran. Bebarengan bengok ising mecah umi. Sikil lorundup nampak menyang kitin. Sikil kiwa ngarah dodo. Dini sikil tengen nyamber parau panik. Kitir jerit kelaran banyu tiba melumah ing kegerumbulan pinggir dalan. Gatur kaget keprungu panjerite sambate kitir. Dewe inuleh sak celiraman ing padangi rembulan muni. Kitir gumlit ora obah. Gatur wiwit cilik atine. Sopo pawungan sing duwe kekuatan koyong ngono. Mestine dudu wong sembarangan. Ewa semono. Getih prajurit megah pasrah sadurunge tumindak. Atine ditoto banjur mencolot. Bebarengan sikil kiwa ngambah lemah. Sikil tengen nyepak mungkur ngarah praupane rat.

Sagung para kadang para sutresna langkung-langkung para pamarsudi ing reh budaya Jawi. Mekaten kala wau ngatur pasugatan waosan buku Jawi kang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krana winatesing wekdal utawi wanci ingkang punika kali lan ono kula lengser saking giaran. Mbok bilih tanpa pamrih benjang minggu candhakipun kula saged marak sowan malih kanthi wekdal ingkang sami. Minangka panutup ngatur sumangga kita sesarengan sesanti jroning lairan handap karti ing batin tansah anges di Gusti. Rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambekala. Nuwun, nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: niki mboten badhe rampung setunggal tahun menawi namung ngaten.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih. Kula perkara nggon keterampilan kula pun percaya kali sampeyan.
0: Nggih.
1: Ning wau rak Dartaka kalih Kaladama nggunakake gaman.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Gitu. Gunakake pedang nika wau.
0: Nek
1: kula kalih sampeyan ora kok nggunakake pedang. Haji Joyo Kawijayan sing dicakke teng papan kuwi.
0: Oh. Nggih. Menika sampun trep menawi lare nem nggih. Kedaipun ginakaken tetambel. Ning nek wong tuwa nek guyon nggih kudune nggunakake kasekten.
1: Nah, iku sing kula karepke.
0: Nggih. Kok
1: pancen kula kepengin ngerteni sepira kasekten sampeyan.
0: Nggih. Ing niki mbebayani lho niki. Hah, kasekten iki mbebayani menawi mangke panjenengan mboten waspada saestu.
1: Nyuwun kasekten mbebayani niku nek kula ya ora duwe kasekten, wong kula ya duwe kasekten kok jebul. Kasekten sampeyan apa?
0: Ha kula aji gelap sewu.
1: Gelap sewu
0: nggih.
1: Wah, padha gelap iki.
0: Panjenengan nggih gelap.
1: Gelap mesti sing ajeng kula nggih namengi gelap sewu.
0: Gelap mesti. Nggih. Gelap mesti tanding gelap sewu. Obi, sak menika monggo diwiwiti.
1: Mundur pitung jangka.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Ya, gelap mesti.

0: Popo? Popo kas molopati.
1: Ora opo-opo. Ora opo-opo.
0: Kulo lagi teratap.
1: Teratap kopi.
0: Kantoko ngaten.
1: Ayo. Ora opo. Menipun
2: panjenengan
1: jenenge iki ming kaget ngono lho. Aku jenenge sing kaget.
2: Wah, mboten main, mboten main.
0: Wah.
1: Ora.
3: Sak menika
1: nggih
3: panjenengan sampun pitados
1: pun,
3: menawi kula tiyang sekti
1: nggih. Monggo.
3: Monggo.

0: Lagu min gawe apa sak anak kodhok cilik kae
1: percil.
0: Nono kok men. Ayo percil
1: ta. Nek kodhok gerak kae kaya gitakku ya.
0: Ora ana kok. Bang nok badane ado ambane dikurok ngono sok mruntus.
1: Lelara ya.
0: Kok ya ana perih ya. Hah? Aku mbiyen duwe perih.
1: Kowe wis ngerti pirang tahun kok ngene iki?
0: Gitak. Ya, nek ndekku ki 5 tahun nang ngono. Anu mbiyen ya sewane misithik kok ya.
1: Ditambani ana tambah.
0: Tambani apa aku nambani caca yo ngodho ngulik. Eh sintuk kae mesti ngono. Ngono ta darane awake dhewe metu anu selingkuh karo apa diki mongko nek ana pangan sithik pangan sithik akeh panganan.
1: Senek tekan Gunung Ijen ditambani aku duwe tambane kuwi. Ning nek tekan ngomasuk
0: yo nek
1: nang Gunung Kawi iki.
0: Yo nek karo wah ya nek sing ngedodol tambah sing nang Gunung Ijen iki nek iso diterusin nek ora. Wong iki gak rampung wae.
1: Upama ora ngono ki rak warung-warung isih do duwe.
0: Iso.
1: Ora usah khawatir. Aku suwe-suwe nang Gunung Kawi ngono ki mbuh kowe iki kerasan apa ora ning nek aku ora kerasan.
0: Nang Gunung Kawi sepi ya. Aku mbiyen padha dene gunung ki tak delajahi. Gunung Ketur ki sedelo-delo wong, sedelo-delo wong kok.
1: Kene iki nek rame gunung anu pas Jumat Legi ae.
0: Do wayangan.
1: Di ana sing wayangan ana sing.
0: Mulih gak apa-apa. Terus uripe beda.
1: Ayo. Awak dhewe nek kira ming melu sajiwa.
0: Sajiwa.
1: Jebul mbokne sajiwa iki kejem ya.
0: Si. Oh, ganti micem.
1: Kejem.
0: Loh,
1: Retno Susila kuwi.
0: Pok mbokne Retno Susila
1: kuwi ra anu ibune bagusnya sajiwa to kuwi.
0: Ya aku jenenge mulang anak. Kalau mongso jenenge anak kira nek mulang anak ki kaya dene ngundul layangan. Ya sik dedet-dedet sok ditarik ya sok diuluri. Ndelok suasanane bocah peserawungane karo sapa nyemelangi apa ora peserawungane kanggone masa dipane mengko.
1: Masa depan.
0: Iya.
1: Lho nek anake dhewe ora apa-apa, dikejemi ora apa-apa, dilonggari ora apa-apa. Nek sing jenenge Maya Dewi iki rak wong liya nek karo Retno Susilo.
0: Oh, beda nek kuwi beda.
1: Ha kok dikejemi kaya anake.
0: Nah kuwi jenenge ora iso mbedakke Maya Dewi ki sapa? Si baguse sajiwa ki sapa?
1: Lha iya.
0: Nek kudune wong rek wis dadi kanca ta ing antaraning sajiwa karo
1: awake dhewe iki le tekan Gunung Kawi iki wong papat sajiwa kowe aku karo Maya Dewi.
0: Maya Dewi.
1: Ha tekan Gunung Kawi kok Maya Dewi kon lunga.
0: Mbah. Kon lunga.
1: Merga sajiwa ora di olehke srawung karo Maya. Ora ngerti sejarahe Maya.
0: Sebab apa kok ora disrawungke? Sebab urip ping manungsa ki srawung sinrawung. Iso urip berkelompok berdampingan kanthi menciptakan katentreman.
1: Kowe nek lali sejarah ya, sing jenenge Maya Dewi kuwi rak wonge rak huli-gulikan bandit sing maune srawung karo kumpeni. Lah kuwi karo Retno Susila darane Maya Dewi ki durung kebuka penggalihe darane isih cak-cakane
0: kaya biyen.
1: Lah anake ora entuk srawung kuwi mongko sing jenenge tumindak Allah ki nek mari ngono ki rak ya kudune iso anu Retno Susila barang ki iso nampa.
0: Nek kuwi tak gagas. Retno Susila kuwi pikirane ora longgar, wawasane kurang jembar. Darane wong. Wong urip ki nek biyen padane Allah, mengko tekan mengko iso dadi Allah. Allah ki engko iso badati lan becike. Wong ki ora jeng. Biyen ngantukan. Saiki ya iso tetep ngantukan. Ana badane.
1: Mongko nek aku ngono. Nek wong ki rak nek srawung kudu sing wong becik-becik.
0: Iya.
1: Sing jenenge wong ki ora kudu srawung wong becik. Srawung wong ala waton iso ndandani tumindake sing ala kuwi malah oh ganjarane gede tak kandani.
0: Kuwi nek ngendikane para sepo.
1: Lah iya.
0: Jenenge ngeli ning ora keli.
1: Kaya sajiwa kuwi iso ngelingke karo Maya Dewi iki ra to mergo nang Gunung Ijen biyen.
0: Oh dadi saiki si sajiwa sesambungane karo si Maya Dewi.
1: Maya Dewi kan lunga. Ora nang kene saiki. Mongko sajiwa rak ya ora ana apa-apane to karo Maya Dewi kuwi.
0: Nek ngono
1: lumrah-lumrah wae.
0: Tak intingi
1: cacane mbokne sajiwa kuwi.
0: Jebul dek nene maris tingkae ibune. Nek kaya mengkono awake dhewe guna apa? Ngetutke kok ngetutke wong ora nduweni budi pekerti sing luhur. Awak dhewe entuk-entukan apa? Ning nek wong ki nduweni budi pekerti luhur, sak ora-orane awak dhewe ki batur rak ing
1: katut
0: payo wong sing jenderekke wae ya wong nduwe wawasan jembar.
1: Ora ming wonge, papane barang ki katut becik. Murid ngendi no? Pertapan Gunung Ijen. Sapa to kae?
0: Curah.
1: Wah, kan nganune
0: lih. Cepul onjung-onjung jarak kaya kuncung bawok.
1: Kuncung karo gelung.
0: Oke, kuncung gelung.
1: Dadi ndek muga rek saimit ndekku malah
0: tak engko ngetepol.
1: Ha iya. Pancen iki awak dhewe iki biyen wong tuane jenengi ngono kok.
0: Nek aku krungu kabar saka kaya kowe kuwi, aku dadi gelo. Gelane apa? Gelo panggadangku marang Bagus Sajiwo. Mengkone Bagus Sajiwo ki bisa runtut. Wiwit cilik lan tekan timure tekan ing tuwangku dadi pengayomane wong pirang-pirang.
1: Kok ora iso ngelingke ibune? Bu, si Maya Dewi ki ora kaya mbiyen. Maya Dewi mbiyen karo saiki ki wis beda. Kok ya ora gelem matur ngono. Malam sing Retno Susila ki karo awake dhewe ki ra ewa to. Adate madang wae ya sok dikon saiki ki kaya dene ra entuk madang nang Gunung Kawi
2: iki. Sing ora oleh madang sapa? Padha rembukan wiwit mau ki aku ngrungokke. Aku wis ngerti.
1: Nggih.
2: Tenane?
1: Nggih, kula dadake.
2: Oh iya.
0: Nggih.
2: Kowe wong lanang tenan.
1: Lha nggih, wong kula menika tumut tiyang menika nggih kula limbang-limbang kok wong iki apik apa ora.
2: Heeh, bener.
1: Hah, Kang Putra Sajiwa menika srawung kula nggih sampun dangu.
2: Nggih
1: to? Kang Putra Ki Ambak sampun matur bilih Maya Dewi menika sak menika cacahanipun mboten kados rumiyin. Panjenengan nggih mboten nampi aturipun Kang Putra.
2: Aku ngerti kok. Putraku Sajiwa matur kaya ngono kuwi pamrihe rak supaya Maya Dewi kuwi caket karo putraku.
1: Lho, limrah to? Antawisipun putri kalian kakung upami raket saya-saya yang dadi dados garwanipun menika sampun limrah upami lho
2: sing dadi garwane putraku sapa
1: lho upami menika rak sawek caket mawon
0: rasane iki gak bener
1: ben nek ora bener kok ora wasi wanen iki
0: Mbak Yu Susilo Madya dados
1: Retno Susilo
2: utawa meneh kowe kok yuk Mbak Yu iki
1: Mbak Yu menang luhuraken yang pinyane sepuh kok. Sithik-sithik kok nesu.
0: Napa-napa kok ora dadi karepe, napa-napa ora dadi kersane. Urip jaman saiki iki nek sesambungan karo wong ora tinampa kanthi tentrem atine, apa-apa ki men dadi perkara apa dadi perkara.
2: Ya pancen.
0: Men jujule kesuwen wae kok dadi perkara niku niki mergo piyai sing kurang bisa ngendeleni penggalihe sesambungan karo piyai sanes.
1: Ini Mbak
2: aku pancen ora seneng. Aku pancen ora seneng. Putraku Sajiwa runtang-runtung karo Maya Dewi. Caket karo Maya Dewi, pancen aku ora seneng. Aku wis ngerti kok. Sapa ta Maya Dewi kuwi?
1: Nggih, sinten Maya Dewi menika?
2: Ya Maya Dewi ning tumindake nalika semono nganti tekan sprene. Ora becik, ora apik.
0: Nun sewu.
2: Sinajan dheweke kuwi matur yen saiki tumindake becik.
1: Nggih.
2: Mengsane ngaku percaya.
0: Mboten.
2: Ora bakal bisa apik.
0: Iso cepet ngeten, kula aturi menggalih. Lelara ditambeni.
2: Sing cetha le omong.
0: Lah kita
1: diobati.
0: Loh, ora basa Jawa. Ning nek tamba, tambi.
2: Nggih. Ditambani ngono lho.
0: Ah mriko mboten basa.
2: Ora usah dibasake.
0: Oh gini ya gampang latenane. Ora dibasake ya gelem. Ejen. Sesakit menika menawi dipun jampeni. Dangu-dangu rak nggih ical sesakitipun. Ngaten lho. Wong lara adem panas apa adune diopeni kanthi traten bakal ilang lelarane. Tetrapan tingkah laku mbok pilih. Alitipun bocake nakale kepati-pati sok pengerti sesok gedhe dadi pengayomane wong pirang-pirang. Piyai putri mbiyen disawang kok nakale kok ngono to sapa-sapa dicrawungi sapa-sapa dicrawungi upaminipun.
2: Hayo Maya Dewi kuwi.
0: Lha mila menika seserawungan menika ora ora ming seserawungan karo wong ala. Ning kala mangsa seserawungan karo wong becik. Sapa ngerti alane bakal ditinggal dukul sing barang sing becik.
2: Ra nek kuwi ora bisa.
0: Tak setori apa-apa
2: ni. Ora iso.
1: Kula tak melu-melu Kakang.
2: Iya sak arepmu kuwi melu sapa?
1: Mbak Yu. Ngaten nggih Mbak Yu. Kula serawung kalian Maya Dewi menika sampun dangu. Yen Mbak Yu rak saweg sak dereng dangu.
2: Sinajan aku kuwi durung suwe, ning aku ngerti tumindake Maya Dewi ki leletet keng jagat.
1: Oh, ngaten nggih, mboten kersa kula imutaken.
0: Ora kersa. Nek ngaten kula badhe wonten perjanjian.
1: Nggih, mboten kersa kula wonten nggih. Sumangga kang putra.
0: Wis
1: tinggal wae. Ora
0: ana.

0: Kaya rame banget ki. Dong rembuk apa Torno Susilo?
1: Iya, nyun pangapunten. Menika wau katemben kemawon kuncung kalian gelung. Engkang sami regejegan kalian kula ngrembak wontenipun Maya Dewi.
0: Iya.
1: Piyambakipun menika mboten terima menawi kula tundung saking mriki.
0: Iya.
1: Lajeng piyambakipun menika belani menapa kados pundi? Lajeng kula ya jengkel. Ya mbakipun kesah saking papan mriki.
0: Oh, perkarane kuwi. Lah ya sak temene kowe iku ya kala mangsa ora bisa ngendhaleni pikir utawa atimu kang kebanjur ora seneng marang Mayade.
1: Nggih, leres, Kakang.
0: Aku ya ngerti. Bab perkara Maya Dewi kuwi kepriye lelakone. Ku urang luputake kowe. Nang ya mesake sajiwa, anakmu. Tak ya ora kepenak kejaba rikuh pekewuh karo aku lan kowe nanging uga nggone wis memitran becik karo Maya Dewi, tak kira bakal mangaribawani. Pikire si anakmu sajiwa. Maya Dewi saiki lunga. Lho nak, pancen Maya Dewi saiki lunga. Pengnyatane dheweke pancen ya kaya ngono. Aku ora pati getun kedhuwung. Aning yen kuncung karo gelung kuwi rak ya aku ndur melu kelangan.
1: Ih, estunipun mboten namung panjenengan. Kula nggih tumut kecalan. Nanging piyambakipun menika puguh kok, Kakang Tejoman. Puguh sanget anggenipun belani dateng Maya Dewi. Manah kula no estunipun serik sanget menawi kalan Maya Dewi. Lah piyambakipun nggih gregeten menapa kados pundi? Lajeng sami kesah. Mboten badhe wonten Gunung Kawi. Mboten menapa-menapa. Kula nggih jengkel.
0: Iya, iya.
1: Nggih ngaten. Kakang Pejemani perkawis mangke sajiwa kula kalan panjenengan iki kedah ingkang saged anggenipun ngreripe paring pitedah dhateng sajiwa murih manahipun sajiwa menika mboten tumlawung dhateng Maya Dewi.
0: Yen nganti kasep utawa kesuwen nggone ngreripe engko mundak wis nabet ning jroning ati. Ayo saiki ditemoni wae.
1: Monggo.
0: Ditemoni nganti kedlarung.
1: Kula dherekaken Kakang.

0: Inggih, kados pundi iki, Lurah?
1: Nek, saben-saben patemon para prabot ing sampangan kene njur padha njagake oleh kudhawuh. Lah iki aku sing ora dadi karepku di.
0: Inggih.
1: Kabeh iki kudu tembunge gotong royong nyambut gawe bebarengan.
0: Mila leresipun menika kados ngendikanipun Ki Lurah menika. Namung nyatanipun para bebau para prabot langkung-langkung para warga ing dusun menika menawi mboten pikantuk dawuh inggih mboten sami temantang. Inggih setunggal kalih wonten ingkang tumandang mboten karana dipun dawuh dening Ki Lurah menapa kula.
1: Ya nek kaya ngono kuwi nek aku sing ngarani ora kok kabeh padha nunggu dawuh ki ora.
0: Inggih inggih.
1: Ning kabeh warga desa kuwi sak temene ming padha butuh panuntun. Ya ta? Tanggung jawab iki wis padha disangga dhewe-dhewe. Ning nek ora ana sing nuntun kuwi sok ledo temandang padha ora srek padha iren sak piturute. Ning nek ana sing dadi panuntun, arahe njur genah le padha temandang. Tak ngono ta?
0: Lah inggih. Monggo ingin gadah kewajiban kados ngaten menika iki kados kula menapa dene Ki Lurah ingkang kedah nuntun dhateng para warga ing dusun tawi kalurahan sampangan.
1: Lah angele utawa abote awake dhewe jejering prabot ning kene iki adik Jogobaya Ganjil.
0: Nggih.
1: Awake dhewe iki nek perkara tumindak sing apik mesti dikeblat.
0: Lah iki
1: ning nek ana saweneh prabot sing tumindak nalisir saka bebener iki do diinceng dening warga desa. Ha iki abote rak ning kene iki. Engko nek wis diinceng terus wong cilik utawa warga desa sak rembuk akeh kancane iso wong duwe kalungguhan njur dipocot kalungguhane mergo wong cilik utawa warga desa ora trima.
0: Inggih. Panjen leres menika owah-owahanipun kawontenan kados ngaten.
1: Dadi senajan wong cilik ya saya suwe do saya pinter ta ngono kuwi tegese.
0: Nggih mila sak menika tiyang-tiyang ing dusun menika sami pinter-pinter. Dados kados kula saha Ki Lurah menika mila kedah. Napa-napa sak menika.
1: Lah apa Adi Jogobaya Ganjur iso anu iso iso nerangke utawa nyethakake saya pintere wong cilik. Nek ana contone padane priye?
0: Inggih kala mangsanipun para warga ing dusun menika sami ngempal, bandul krompol ajeng. Inggih. Sami ngrembak ing maneka warni upaminipun. Sak menika wonten ing dusun menika ing sklangkung dipun. Inggih. Sami rembak menika menawi perkawis arta wani.
1: Bab upamane bondo desa ngono.
0: Nah,
1: bondo si desa piye sing sing dikarepe para warga?
0: Menawi wonten sastunggaling prabot ing kala mangsanipun mboten jujur. Kepara purun nyelewengaken perkawis harta menika. Bab menika mbayani sami. Menika dipun inceng dening tiyang-tiyang alit.
1: Weh. Bener. Bener nek aku lan kowe ngarani wong cilik kuwi uga saya pinter. Nah, ning kene iki minangka bukti. Dadi senajan warga desa. Ning nek eneng wong sing utawa ana prabot sing pancen nyeleweng upamane ngumpete bondo desa. Nek pendhuwur ya upamane Narapraja ya ngumpetake bandane negara ora ngono to.
0: Iji.
1: Kuwi wong cilik ora terima gampangane ngono to.
0: Iji.
1: Bener sak temene bener kaya ngono. Dadi nek wong kuwi wis gelem nenggoni lan nganggo rasa tanggung jawab. Lah ya senajan kawula, senajan warga desa, sak temene rasa tanggung jawab ora yo gedhe. Njur nek padane duwe bondo desa. Njur nek di pikir munggah meneh upamane bandaning negara njur padha diumpetake dening saweneh Narapraja utawa nek cendhek yo prabot desa. Ategese ora padha kelangan. Wong sak temene uga darbeke wong-wong
0: kuwi. Inggih. Inggih menika terus kelurah. Namung menawi para prabot ing sampangan mriki dumugi sak menika kados dereng wonten. Iya mugi-mugi kemawon mboten wonten.
1: Inggih. Mung saiki mugo-mugo aja nganti padha nindakke sing kaya ngono.
0: Inggih.

0: namung mergi kesupen nopo pancen kula dereng pinanggih kali sampean iku nggih.
1: Kula milo pancen nembe sak meniku.
0: Oh,
1: kula dumugi wonten ing kalurahan Sampangan mriki.
0: Jeng panjenengan menika sinten lan saking pundi di sana?
1: Pulau mereka punggawa saking Blambangan.
0: Weh, punggawa saking Blambangan?
1: Iya. Nami kulo Kasmolopati.
0: Kasmolopati. Dipun tepangaken kulo lurah ing Sampangan iki. Ganjar nama kulo.
1: Oh, panjenengan ki lurah Ganjar.
2: Kulo Jogobaya Ganjur.
1: Ingkeng njagi katentremanipun kalurahan Sampangan mriki.
2: Inji.
0: Ampun ngantos nilar tata krami ngaturi sugeng rawuhipun Ki Kasmolopati.
1: Waduh. Matur nuwun. Pangestunipun Ki Lurah Ganjar wilujeng lampahku.
0: Syukur-syukur.
1: Kosok wangsulipun ing kelurahan Sampangan mriki rak nggih mboten wonten apa-apa.
0: Ih, pangestunipun Ki Kasmolopati wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa.
1: Syukur mlai mekat.
0: Jeng kula keseso kepengin ngertos rehning adat saben nggih mboten nate ing kelurahan Sampangan mriki dipun rawuhi prabot utawi punggawa ing kadipaten Blambangan menapa ingkang dados wigatosipun Kasmolopati.
1: Supados cetha anggen kula matur dhateng panjenengan kekalih Ki Lurah lan Ki Jogobaya.
2: Nggih, kados pun.
1: Wanter dawuhipun Kanjeng Adipati Blambangan menika Kanjeng Adipati San Conto Guno Alit. Kanjeng Adipati Conto Guno Alit Adipati Blambangan menika rening badhe ngayati perang awit badhe ngraboso wonten ing negari Mataram. Milo kersanipun Kanjeng Adipati Conto Guno Alit menika ngresakaken mundut bebantu Bondo Beya dhateng Ki Lurah supados minangka gulu bektinipun wonten ing Kadipaten Blambangan. Mekaten kersanipun Kanjeng Adipati Conto Guno Alit
0: Ki Kasmolopati. Sareng kula mireng ngendikanipun manah kula temenipun kaget.
1: Kagetipun kados pundi menika saged kaget?
0: Kanjeng Adipati ing Blambangan kok ngersakaken bulu bekti dateng kula jejering lurah ing Sampangan menika mboten leres iki.
1: Lha pun kados pundi kok mboten leres?
0: Kelurahan Sampangan mriki menika dide telatah Blambangan. Dide wewengkon Kadipaten Blambangan. Nah, menawi Kadipaten Blambangan ngawontenaken tatanan menika nggih kangge tiang-tiang sak Kadipaten Blambangan kemawon. Sampun ngantos medal saking wewengkon Blambangan dumugi ing Sampangan mriki iki.
1: Niku ampun kleru tompo. Awit milo pancen kersanipun Kanjeng Adipati Conto Guno Alit niki mboten ming wewengkon ing Blambangan. Senajan sak njabaning Blambangan sedaya prabot-prabot tedah pasok kulo beki.
3: Lan sewu Pak unjukanipun niku.
0: Ya, gini. Ini. Anggenipun ngendikan dipun sikik semanten riyin sak menika ngunjuk rumiyin mangke lajeng dipun lajengaken anggenipun ngendikan Kasmolopati. Monggo unjuk. Ayo sedayane.
2: Jinjing
3: kilo. Mangga lagi panunjuk.
1: Moga moga. Gigi. Sinten nih.
0: Meniko anak kulo.
1: Putrane kelurah.
2: Gigi.
1: Wah. Wah. Aku tadi nyolong petek.
0: Terus meniko malah ngendiko nyolong petek.
1: Tuh. Aku ingatasi mung pabisan uripe oning aluran ngene.
0: Piye?
1: Dadi ana bocah wadon kok ayune kaya.
0: Walah, kaya ngoten kok tembunge nyur nyolong petek. Niku barang lumrah ke mawon Ki Kasmalapati.
1: Aku lho kinten yen gesang wonten dusun menika ya kabeh ki nyur elek-elek cukul mboten.
0: Adine ingkang maha kuwasa mboten ngaten menika.
3: Nggih, kathah kalih monggo wontenipun.
1: Ah, mamu sapa nduk?
3: Kula Menur.
1: Menur. Waduh. Walah jenenge we Menur.
0: Mung parap men kok ya.
1: Taune jumbo karo jenenge bocah ayu jenenge Menur angge. Pun kembang Menur menika ya endah. Ya ngresepke nek didulu ya nenarik ati ngaten kok.
0: Sekarang dengeri bocah niku zaman biyen niku ya digatuk-gatukke karo tujuane kok nggih sampean iki
2: lurah. Tidak sajake dereng nate preso Palestina ngenari sajak.
1: Nggih sampean ngajeng ngunekke kulinane mung weruh dongpring ngoten.
2: Nggih mboten kok ya.
0: Monggo dukung sami.
1: Anu ki lurah. Anjur pangapunten. Nggih.
0: Pun
1: upama niki jenenge kula niki ngangkat sampean nggih. Upama anak sampean iku kula pek bojomu pripun?
0: Kok kula malah radi kaget wong sawek preso sepisan kok lonjur tekan bojo.
1: Niki tekane katresnan niku lak mboten kenyono-nyono. Kulo sumurep bocah ayu, sing luweh ayu, ning ati kulo mboten kabuka, mboten kadudut. Bareng Menur putrane Pak Lurah niki rak. Wah. Kaya enten daya panggenteng sing kudu-kudu kulo niki. Wah. Anu. Duwe bojo kali anak sampean niku.
0: Kulo niku jejere tiyang sepuh Ki Kasmalapati. Gadah patokan duga prayoga sing bakal nglakoni.
1: Nggih nggih nggih.
0: Patokan kulo. Nah, nek anak kula purun monggo mawon, ning nek mboten purun kula mboten angsal.
1: Pun saniki kudu ditari. Mang tari, mang reribeh tembunge. Ning mang kandhani sing apik-apik kula niku punggawa kraton. Sak mboten-mbotene sing jeneng punggawa kraton niku mesti uripe, uripe niku pun kecukupan. Mangke nek kelakon penjantane jeneng dipati kula duwe kalungguhan inggil, wah sampun. Sampean mesti melu wibowo. Wah, sambutane duwe mantu punggawa kadipaten.
0: Nggih, matur nuwun. Panjenengan sampean kula tampa matur nuwun. Nok, Menur.
3: Kula, Pak.
0: Ora sah tak baleni. Saiki kepriye kowe?
3: Kula. Kula dereng seneng lho. Dereng seneng ado si piyayi kakung kok, Pak.
0: Ki Kasmalapati.
1: Gitu.
0: Anak kula Menur dereng purun ngladosi. Iya.
1: Mengisin. Apa cah wedok niku nek ditari arep di pek bojo wong lanang, niku mesti isin, duwe watak isin. Ai kaya bocah sampean niku. Napa kula ten riki dhisik. Supaya tembunge witing tresno jalaran saka kulino njur kula nginep ten riki. Ngira opo pun?
0: Tatanan mboten kenging kados ngoten niku. Menur. Apa bener kowe mung mergo isin?
3: Mboten, Pak.
0: Mboten kok Ki Kasmalapati. Mboten mergo isin, ning pancen dereng purun radosi jejering tiyang
1: bener. Adiki kula blake. Supaya sampean do ngerti. Punggawa kraton Blambangan uti kadipaten Blambangan nggih kula jeneng kula Ki Kasmalapati niku rong tau kagol sak suwene urip. Dadi kula niku kaya ratu, nek duwe jangka kudu takon. Piwun. Nek nganti mangke kula rudo peksa, arek sampean malah tuna.
0: Lho, jenenge arek
2: maksa
0: nek kaya sampean niku kasmulo. Lho nek njur rumangsa kagol ajeng nekat ngoten niku. Aku lho nggih mboten lega mboten lila.
1: Lho, mboten lega. Sampean niku pangkate nopo? Sampan pangkate wing lurah, sampean wong Jogobaya. Napa ajeng wani karo kula?
0: Lho, mboten mergo pangkat. Nek wonten wong kurang ajar kok sampean niku kena napa ora tawaneni?
1: Sampean arek ngukui anak sampean, kula gandeng hutan iki.
0: Lho, lho.

0: kabisan iki pancen iso migunani tenan.
1: Mboten tenanan.
0: Orang ngerti enak awak dhewe iki wis tekan semene kadek dayane
1: ya. Aku ya gumun.
0: Kok mak jelek kandang tekan Gunung Ijen.
1: Ya nunggang gantole kok.
0: Awak dhewe iki ra duwe aji
1: panglemu.
0: Banyak totra ta.
1: Aji apa ke sing mabur iki mak?
0: Banyu totra.
1: Bayu,
2: Bayu Bodro.
0: Lho kok bocro iki piye bayi? Awak dhewe agak iki yang gunake?
1: Heeh.
0: Ngerti aku buruh menek kambil.
1: Ra. Nah aku nembe anu motor mabur ki sesuk aku mung goleki cawe ayu-ayune nang nggo anu kowe.
0: Are tok kapak
1: iki. Ngladeni kuwi jeneng nunggah motor mabur ki apa jenenge?
0: Oh, pramugari.
1: Nah, pramuwisma.
0: Ana. Saiki sing agek anu pramu-pramu ki ana, pramu rukti ana. Dadi
1: nek nah, pramu kuwi pramugari kuwi.
0: Heeh, pramugari ki
2: baru nang dhuwur adem ya.
0: Awak dhewe ora krasa adem sak kedabeng netra awak dhewe.
1: Aku ki tetuko apa Gatotkaca ya aku. Nang dhuwure mega Malang. Bareng ulon wis tekan anu kene Ngawi aku wis ora aman.
0: Tapi sekarang
1: Mega Malang
0: metung gunung anu dhuwur Ngawi mau ya
1: wis nirok medun aku tuku manuk
0: aku tekan dhuwur
1: jebul medo dapusi nang kene darane manuk murah jebul larang-larang mabur meneh
0: aku metung dhuwur Surakarta
1: Surakarta aku medun petok Kiai Slamet.
0: Awak jerat munggah ngono ki wis kulo salam
1: karo Amit Amit.
0: Dadi ora kene tak karepe dhewe ngungkuli sapa-sapa ngono ki nek ora nganggo ora ngerti jawabe iso sengsara.
1: Ning karo aji kuwi wis kabeh wis diperhitungkan kok.
3: Wis wiwit ya apa to?
1: Nembe kemawon.
3: Kok kowe mulih ki ono?
1: Mila kula sekeloron.
3: Heeh.
1: Kula lan adhi kula menika menapa to kok kusung-kusung gage-gage. Sowan wonten ngersanipun Sang Prabu menika wonten perkawis ingkang kula aturaken.
3: Piye? Apa?
1: Jebulipun ingkang kula omong menika kok mboten kados ingkang panjenengan wiritaken dhateng lare menika inggih.
3: Ha piye to?
1: Sok niku malek tinggal putih kan.
3: Gedhe to.
1: Malek tinggal
0: ki. Aja sajiwa sing tak aturke.
1: Malek tinggal ra putih kan.
0: Sang topo?
3: Piye?
0: Kula sak sampunipun wonten Gunung Kawi. Ingkang kula tutken menika ra anu bagusé sadiwa kalian Maya Dewi.
3: Lah iya.
0: Lah wonten Gunung Kawi menika Maya Dewi dipun sia-sia kalian ibunipun sadiwa. Mergi ngertos yen Maya Dewi menika rumiyin gandeng kalian kumpeni cacahipun mboten
3: sah. Terus
0: lajeng mboten kepareng wonten Gunung Kawi kisah sak menika.